0: Primera Corintios capítulo 8.
1: Ídolo kunaman mikuna haywas kamantan tapukamu arkangichis. Runa kaningmi, llapanchismi yachayneo kanchis, nispa, ari, hinapunin. Ichaka chay yachayka umatan hukarichin. Munakuimi ichaka inipi winyachin.
2: Pipas yachahman tukun chayka, manarahmi yachananta hinapunichu imatapas yachan. Pichos diosta munakun chaitaka diospas rexingmi. Chay hinaka, rimasun idolukunama mikuna haywaskamanta. Yachanchismi idolukunaka mana imapaschu kay pachapi kaskanta. Aswampas chulyallan diosqa. Hanak pachapiña kay pachapiña dios neskakuna kan manchaypas. Hinallataj aska dios neskakunaña aska señor neskakunaña kan manchaypas. Ñuqanchispaqa sapan dios yayallan kan. Paymi lliw imaymanata kamarqan. Chaymi ñuqanchispas paypaj kanchis. Kallantajmi sapallan señorpas. Paymi Jesucristo. Paywanmi diosqa kamarqan lliw imaymanakunata. Paymi ñuqanchistapas kawsachiwanchis.
1: Ichaqa manan llapachu chaytaqa yachanku. Wakinqa kunankaman ídolo yupaychayban yachasqa kaspa, ídolokunaman sacrificio haywasqatapas mikushankuman hinata yuyanku. Chay hinapin pisikallpa kaspa conscienciaku qhilli kasqanta yuyakunku. Manan mikushqanchisraykuchu diosqa chaskiwasunchis. Manan mikushpachu aswan allinqa kasun,

0: 52 y 57.
1: Pedro Ishkeika Kelkaskan Karta. Segunda Pedro capítulo 1.
2: Jesucristo Kamachin apóstol ñoka Simón Pedro. Kei kartata kelkamuikichis ñokaiku hina chanin iñiniok kunama. Chay hinataka iñinkichis Dios ninchis kispichich ninchis Jesucristo chanin kaskan raikulla. Dios tapas Señor ninchis Jesucristo tapas rexeskaikichis raiku. Dios ka ancha tapuni saminchasunkichis tajkai tapas kosunkichis. Dios me atininwan tukuy ima necesitas kanchista koarkanchis kausananchispak. Dios sonko kananchispak. Chaitaka koarkanchis kapak atinimpe. Somak sonko kainimpe wajya wajninchista rexeskanchis raiku. Chayme ancha chaniyok ancha hatun prometewas kanchis kukuykunata koarkanchis. Dios kaining manta chaskikuna kananchispak. Hinaspa kay pachapi kashak millay munapakuykunamanta ayqinanchispaq. Chayrayku kankunapas alintapuni kallpachakuspa yapaykukuychis ininikchisman alin kawsayta. Alin kawsaymantaq yachayta. Yachaymantaq cuerpowan kasuchikuyta. Cuerpowan kasuchikuymantaq pasinshata. Pasinshamantaq diosonqo kayta. Diosonqo kaymantaq wawqipana munanakuyta. Wawqipana munanakuymantaq llaparuna munakuyta. Liuchay kunachus kankunapi kashan. Askayashantaxus kampas cheyqa. Señor ninchis Jesucristota rexispan mana qillakuspa allinta llank'ankichis. Hinan llank'asqaykichisqa mana llank'apaqchu kanqa. Pipas mana chaykunata ruwanchu cheyqa ñawsa hinan. Pisilla rikuq hinan. Ñawpa huchankunamanta pampachaspa kasqantapas qonqarqapunmi. Chayrayku, wawqipanaykuna, astawanraq kallpachakuychis. Dios pa wajyasqan kasqaykichispipas paypa ajyasqan kasqaykichispipas. Alin tajyasqa kanaykichispa. Chaykunatachus ruwankichis chayqa. Manan hayk'aqpas urmankichischu. Chay hinapi, Señor ninchis qispichiq ninchis Jesucristo wiñay qhapaq suyunman. Sumaq chaskiykusqa haykuykapunkichis. Chayraykun chaykunataqa yuyarichallaykichispuni. Yachashankichisña chaypas. Chiqaqkaypi kunan alintaña sayashankichis chaypas. Nuqamanqa alinpuni rikch'akuwan. Kawsanaykamaqa kay yuyaychaykunawan qankunata anyaykuyni. Señor ninchis Jesucristo willawanña pisillataña kay pachapi kawsanayta. Chayraykun tukuy sunqu kallpachakusaq. Wañukapusqay qhipata chaykunata yuyarishanallaykichispaqpuni. Señor ninchis Jesucristo atiwan hamunanmanta qankunaman willasqaykuqa. Manan yachaywan rimasqa kuentukuna hinachu karqan. Aswanpas ñuqayku kikikun ñawiykuwan Señorta hatun atininpi rikurqayku. Paytan rikurqayku Dios yayamanta yupaychayta qhapaqchaytawan chaskisqanta. Hatun qhapaq atininmantan Diosqa nimurqan. Kaymi munakusqay churi. Paymi kusichiwan nispa. Ñuqayku kikikun chay kunkataqa hanaq pachamanta rimamuqta uyarirqayku. Dios pachoya urqumpi Cristoan kuska kashaspayku. Ñuqanchisqa hap'illanchistaqmi aswan chiqaqkaq simitapas. Chay simikunatan profetakuna qelqarqan. Chay simikunata makilla uyarispaykichisqa allintan ruwankichis. Laqhayaqpi k'anchashaq lamparata hina. Pacha illarimunankama. Pacha paqariy ch'aska hina sunquykichismanta lluqsimuspa k'ancharinankama. Ichaqa kaytan ñawpaqtaqa entindinaykichis. Dios pasemin qelqaqa manan profetakuna yuyaykusqanman hina qelqasqachu. Manataq sapankanchispa munasqanchisman hina sut'inchanapaqchu. Manan hayk'aqpas profetakunaqa runakunaq munayniyman hinachu rimarqanku. Aswanpas paykunaqa Santo Espíritu kallpachasqan kaspan Diosmanta rimarqanku.

0: Hechos capítulo 21.
1: Paikunawan takarinakuspaikum barkuman haikuspa kos niska islaman chikantarirkaiko. Kipantimp unchaitak rodas islaman. Chaymantatak patara yaktaman rirkaiko. Fenicia ap iman rej barkuta tarispatak chayman haikuspaiko puririrkaiko. Rejaspatak lyok eladopi chipre islata rikurkaiko. Hinaspan Siria provinciaman pasaspa tiro yaktaman chayarkaiko. Chaypi barkoja cargata saqinan kaqtin. Iñejkunata chay llaqtapi tarispaykutaj qanchis p'unchayta qhipakurqayku. Chaymi paykunaqa Santo Espíritoj willasqan kaspa Pabluta jarq'arqanku. Amaña Jerusalén llaqtaman riychu nispa. Chaywanpas, chay p'unchaykuna qhipatan lloqsirqayku. Llapallankun warmintin wawakunantin llaqta hawakama pusawarqanku. Hinaspan lamarqucha patapi qunqurikukuspa mañakurqayku. Abrasaikunakusqayku qhipatan barkuman haykurqayku. Paikunata

0: kutaj wasinkuman kutipurkanku. Ñoqaykutaj tiro llaqtamanta barkupi purimuspaña Tolemaida llaqtaman chayarqayku. Chaypi wawqi panakunata napaykuspaykun paykunawan huk p'unchayta qhipakurqayku. Chaymantataq qhipantin p'unchay puririspayku Cesaria llaqtaman chayarqayku. Allin willakuykunata willaj Felipe wasinpitaj qurpachakurqayku. Payqa akllasqa qanchis diakunukunamanta huknin karqan. Paymi tawa doncilla ususiyoq karqan. Paykunan profetizajku. Chay pipisi p'unchaykuna kashaqtiykutaj Agabo sutiyoq profeta Judea provinciamanta uraykamurqan. Paymi asuykamuwaspanku Pablo chumpinwan chakinta makintawan watakuspa nirqan.
1: Kay hinatan Santo Espíritu qanin. Ajinatan judío runakunaqa Jerusalén llaqtapi kay chumpiyoq qarita watanqaku. Hinaspan wak suyo runakunaman hap'iykachinqaku.
0: Nispa. Chayta uyarispaykun ñoqaykupas chaypi kajkunapas Pabloto valikurqayku Jerusalén llaqtaman amaña rinanpaq. Chaymi Pabloqa nirqan.
2: Imatan kay hinata waqaspa sonqoyta ch'allaq nichiwankichis?
3: Ñoqaqa manan watasqa kanallaypaqchu listo kashani. Aswampas Señor Jesuspa sutinrayku Jerusalén llaqtapi wañunaypaqwanmi listo kashani.
0: Nispa. Chaymi mana hark'achikuyta munaqtin upallakapurqayku. Hinaspan nirqayku.
4: Señorpa munayni ruwasqa kachu.
0: Nispa. Chay p'unchaykuna qhipataña q'ipichakuspayku Jerusalén llaqtaman wicharqayku. Hinan Cesaria llaqtamantapas wakin iñaqkunaqa risillawarqankutaq. Paykunan Chipre islamantam nafsun sutiyoq ñawpa iñaqpa wasinman pusawarqanku. Chaypi qurpachakunaykupaq. Jerusalén llaqtaman chayaqtiykun wawqipanakunaqa kusisqa chaskiwarqanku. Qhipantin p'unchaytaq Pabloqa ñoqaykupiwan Jacoboqta rirqan. Chaypin iglesiapi umalli runakuna llapanku huñuykusqa kasharqanku. Paykunata napaykusqanmantañataq Pabloqa llapachallanta willarqan. Imaynatachus Diosqa mana judío runakuna ukhupi paywan ruwasqanta. Hinan paykunaqa chayta uyarispa Diosta hatuncharqanku. Hinaspataq Pablota nirqanku.
5: Rikushankin, wawqey, askha waranqanpi judío runakunaq inisqanta. Yapankutajme Moisespa kamachikuy siminman sinchitapuni k'askakuqkuna kanku. Qanmantataqsi rimaqta uyarinku. Mana judío runakuna ukhupi tiyaq judío runakunatas yachachishanki. Moisespa kamachikuy siminta mana kasunankupaq. Churinkuq qharikaynin qarachatapas ama señalanankupaq. Amallataq costumbrinchisman hinapas purinankupaqwan nispa. Kunanri imanaykusuntaq. Chayamusqaykitaqa yachanqakupuni. Chay hinaqa, kay nisqaykuta ruway. Ñoqayku ukhupin Diosman prometikuq tawa qharikuna kashan. Paykunata pusaspayki paykunawan kuska Dios yupaychana wasipi ch'uyanchakamuy. Hinaspa paykunaman Gastonta pagay, chukchankuta rutuchikamunankupaq. Ajinapin llapanku yachanqaku qanmanta willakusqankuqa mana chiqaqpunichu kasqanta. Aswanpas yachanqaku qanpas Moisespa kamachikuy siminta junt'aspa purimusqaykita. Iñiq mana judío runakunamanqa ñan qelqarqanchisña, rimanakusqanchista. Aman mikhunkichischu ídolokunaman haywasqa mikhunatapas, yawartapas, seqosqa aychatapas, amallataq qhelli huchapipas purinkichischu.
0: Nispa. Hinaqtinmi Pabloqa chay runakunata pusarikuspa qhipantin p'unchayta paykunawan kuska ch'uyanchakurqan. Chaymantataq Dios yupaychana wasiman haykurqan. Ch'uyanchakuyninku p'unchaykuna hayk'aqchus junt'akunanta willakuq. Hayk'aqtaqchus sapankanku ofrendankuta haywanankutawan willakuq. Qanchis p'unchayña junt'akunan kashaqtintaq. Asia provinciamanta wakin judío runakunaqa Dios yupaychana wasipi Pablota rikuspa, llapallan runata ch'aqwachirqanku, payta hap'irqospataq qaparirqanku.
6: Israel qharikuna, yanapawayku. Kay runan hinantinpi yachachimun Israel llaqta contra. Moisespa kamachikuy simin contra. Dios yupaychana wasi contrapiwan. Chaymantapas mana judío runakunatan Dios yupaychana wasiman pusaykun. Hinaspan kay chuya chaqasta qhillichanku.
0: Nispanku. Ñawpaqtan Éfeso llaqtayoq Trofimota paywan kuskata llaqtapi rikurqanku. Chaymi yuyarqanku Dios yupaychana wasiman Pabloq pusaykusqanta. Hinan llaqtallantin ch'aqwaspa runakunaqa huñunarqukurqanku. Hinaspan Pablota hap'ispa Dios yupaychana wasimanta. Hawaman aysaspa punkukunatapas